0: Limited, Babble of CJKJ Builders and Developers Limited. So, one order your road. Arabo Blocks bus stop. Opposite ITA Money Abano. Telephone 0707-118-1997. Abi 0808-070-1243.
1: On Lagilu FM 96.7.
2: Mo pe iwa nbe mo pe kuro nbe mo pe duro sibe e duro re lagelo na 6.7 okay gajo okay eni kan pe mi nsin pe battery ke be ni sa o se pataki ninu moto because ko si bo se le je ko si bo se le je battery gangan ohun le mi ti o ba si battery ko si bo ko awon to ku fo lokun ni wa tele leyin be ni wa tele leyin bo ki battery ti wa mi ti battery ba ti wa mi because mo do back to your conscience mo lo bi ko lo so ni ko nse tun tun tun tun tun bo ni se ko jade oni ami se battery ni mo ko bu se ni pe mo do don se tun tun tun tun tun lowo e tun ni se battery ni battery ni be ni battery ni battery ni owo ni gangan ni koko te ba soro nipa oro moto ogungun ni koko o wa se pataki ko je pe se omi nu e fe wo ni omi nu battery ba wo be ni mu wa wa ni battery aye igba kan lawon battery charger mu ti ma ri je dada o ba soro battery charger a gbe lo sodo won ni a fe change omi e ni a fe ra omi e ni to ba se pe aye ti di aye ipo ke o battery ti o ke n se lomi mobile to je pe to ba ti ra leyin bi abi osu mefa odun kan odun meji leyin igba yen ni e o sese ma won pe ni dry cell leyin igba lo sese ma ma ro pe kini koko ewo ni mo fe se ni ara battery dry cell ni because ko si ko si pa n change omi e ko si pe ase mi e ti flat to ba ti baje bayi na beski e ma ra battery ni o se pataki lara moto se awon kan kini ki wa te pe ti ba ti so nun pa ni amo pe se de gongo ni itumo lara moto ni be ni ta ba wa mu battery ton se engine lo tele ni se taya lo tele ni engine lo tele tori te engine ba ti sise dada ko si bi taya gan se fe rin be ni te engine ba ti sise dada ko si bi taya se fe ani ta ba ti wo ta ti wo gbo kin engine ni horo ni so dada because engine ba duro re ko si bi to ko yin o le gbe yin de e to wa sele keta to si mo n to tele se le se ni bi sele keta le wo ta e bi se ta yi na duro re bi en bi se ta yi duro re ni bi to ye ko wa se ta yi duro re ni bi to ye ko wa be ni taya yẹn dúró rẹ níbi tó tó yẹ kó wà ó ti la ni ṣé táyà yẹn ti la ni ṣé táyà yẹn ti gẹ ni ó ṣe pàtàkì ẹ máa gbé kí ẹ pa mí rẹrin because ẹnìkan ó send message mi sọ pé mr rotimi mi ò má bínú sá ẹjọ nítorí ọlọrun pé a ti ẹ wá wò sùsùsùsùsù pé a wò sùsùsùsù pé kò sí spare tire nu moto ẹ yóò rìn ìwọ̀nba tí ẹ tó yẹ kó rìn ṣùgbọ́n máa sọ fún yàn pé ewé ni kó máa lọ lórí títì kí mọ́tò ẹ ta kó pọ́n ti wà ní à ṣé jáàkì ni ẹja ràn ẹ lọ́wọ́ awádé rẹ̀ wá rí pé mo ní jáàkì mi ò ní spare tire asáò oníjáàkì ní ibò kò lè wọ́ọ̀kì anyway torí tí n bá ti wá báyìí tí mo ti yan díẹ̀ mi ì gẹ́gẹ́ púpọ̀ torí pé ó ṣe pàtàkì ọkọ̀ yí pàtàkì ká máa ṣètọ́jú ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni mo pé ààyè ń lo kábúrétọ̀ mo sọ pé ó wà ọ̀pọ̀ kòkò dàbí tẹ́lẹ̀ mọ́ ni anybody tẹ́ ẹ bá rí tí mọ́tò ẹ̀ jẹ́ kábúrétọ̀ àwọn tí èyí dé gbọ́ sípò láyé jẹ́ẹ̀tì kí ló lóko jẹ́ẹ̀tì yẹn o orí jẹ́ẹ̀tì kan báyìí dáa máa ló ń gbà injection jet jẹ́ẹ̀tì yẹn ó ní bá ṣe máa dọ́gbọ́n ẹ̀ sí tọ́ máa tẹ́pì yẹn ó máa gbẹ́nu sókè tó yẹ kó máa máa wọ ní ẹ̀díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà mí ọkọ̀ onírìn ó wàá fún lẹ́nu ìkọ́sípò tó yẹ kó lọ kò ní láṣẹ fúúú kò ní rìn dáa ben ko ni rin dada o mu mi kin je ran pele nu sugbo o fa o fun ko le je kin je ju ba lo ta ba re ni kankan to je pe oko e se ni eh magumaru ko yin e ku weyin wo ti pe bi kini ko mu se e le pe ni se ya go ti pe 00238979012 00238979012 sa ma lasiko holiday ko se se nbe te ba ne ko mo yin lo ko se me ka link beni ko si ese nbe ti e ba ni ko mo yin lo si workshop ba mechanic ko lo ko se e jo ko se ugbe na kan ni shoma ugbe ko ni shoma pe je lo ma kawe kawe kawe je kan mo na ka se kan ko se ko ju bayi lo lo sante ni eh to ba tun di lo se to mo lagbara olohun ko lo nda mi si ko beyin na si eh ka fi ayo ati arafia ka fi se ose to mo mega ni shoma workshop wa lo ko mo se njo lati je Where me body
1: that boy? Lagiliwa FM 96.7.

0: Emmanuel yin ma baje mo la ra iya kon nja yo yen se n wole soju opo ni mo se n dupe lo e de o ke ba mi pin ka kiri ka tun jo
1: mo fe
0: ko jo jaladu eto tito ni e se mo dupe
1: ka ja o duro
0: e ni dani kan saye
1: ka ku o duro
0: le ba mi
1: ja yo se se
0: lu fi omo tijani
1: alara wa
0: kon na won asiwaju rere
1: para ewere la ja pada
0: o tun ba dele fele sakin yemi lati orile de jamani
1: odori tibe
0: olulu fe ikan yin ni ton ti lupon na mo ti jani ajo pade losi ose bi eleyi
1: japale kun toto ekun
0: iseda oni je nfi sawati inu aye eyin le osi ni somo na aja olayin ka okiyin ya wa
1: eri ayo
0: aja mu ibata dede ni imule lupon na mo ti jani
1: oloti
0: be se nwole soju opo ni mo nfe mi mure han nga fishi lati oke ibola nile ibadan e seun te wa nbe pelu wa e ba mi se aitara a wa gbe body finally
1: erin ake tepe
0: lo nte mo so ye